0: na ya kenka asama wa pa amaye no yebe hu no nyom ti oha ne dunkron nchichem oha ne enum ya kenka akosi oha ne du abie nyom ti oha ne dunkron nchichem oha ne enum ya kenka akosi oha ne du abie moma yenti erade asem wasem ye minanga sekania ene me kwanso han ma kantem na mema ejina se medivo trene ate mudiso wabre masedodo erade ma menya nkwa se wasemte erade ma wani nso menum ayemia fori e na maminsi awate mude mikra da mensem da nanso mirenfi umra abonifo esum mi afri nanso menfum wu nsiesie kwan ho e mafa wadansise maye majapade da na enu na ema mekuma enije. Mako mekuma se, meye washede da makosi ase. Eradi ase.
1: Yafane wabana. Wale bine nika ni mwani ato waha wale ye. Lala wolo. Hicho. Oha ke nyuma ke nehu obaka ne keje kukuniji oha ke enumo ke ashi kukuniji oha ke nyuma ke nyo efane nya obo ananu remote oye moje kane ha mina ne famo ke lanikpa oye migbeno mi kan kitan ni mi manomi ake maye ojale mlanle ano mi nano na akpa oye Jehova ha mi yi anawala ye oye molena oye Jehova ngo oyi ni mi ji wala ye mi den be fin be shi o mi fe mi gbe fan no ke mi ya na no e ja ke no me a he mi she mi chi na mi pe mi yin a ke ma ye o mlan le anoda ke a shi na no e fa ne nu mo re mo ne

Naomi, Papa mi alabo kaya. Se wo kaipe, kasa la deme dawase. Se wo kome bi, kasa ya kome dawase. Mando de prosoko bobo.